0: arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune unakurun ebo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odumeru en ni alapa inata irun efune na pa omo en tono karanjuguba irun mba nle lu togo en joba togo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bubuye omo ko ni odumeru na en ako bulamba no mere mode ni osumeru ni osumefa ni osumeje ni osumedegu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo oye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti otu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara pata ipo ran me ke cha eti pata ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be ti ni njoba iye ari di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo nle ma o
1: Subana, a farfany, Glotto, Gubunu, Metal, Ocha Jogulotua, Ejigulotople, Gubunungi Crani, Tulidi, Etumo, Medunganoro, Ejigulotovungi, Hanipa, the Gimbo, Asabere, Sonsoni, Mbimbuno, Mamotufu, and Sindume, the Achicha, Ganugulotua, Alo Aquadugo, the Gamane, Anuroa, Goiti, Blagabunungi Clani, Ilol Mosua, Tabinle, Indinuku, Igbaleku, Malayi. Ndi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jamba soro isiga balde bafa ni malayi ganinga ibala iyeroa malayi ganinga ibala gikpara ginnasu ibusu numero ibusu si ibusu sunu budi ibusu nume malayi ndi ganinga ibala gebi gabunu makugi gisiga bali iwo busu nasaga kata jamba soro roa ganinga ndi ni malayi ganinga ibala subana gani balagi yeroa yame jema fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alo boye chetema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichicha ochojo aloto anyiro ichicha gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl ani ilol maso gole mabunu mebal ismo wala ba baro wona tani ajaba na farafa
2: Togo vinyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na wogwa vade atike tife do aunti. Tugano peike kwa la mesempe nyakle pekpire nti to wwa. Wola atike mundo magele togwa katan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, keto yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wakle mi le kosia homu ale imyele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne inyaho, ga ime miyakwe, ple ati inyakwe li. Nenyebe doyo la ova, ina miyakwe onye. Ida sisi ato dudono peke kwa la mesempe inya, ple pekwede ntito ubo.

Togo Jukon, Mudatuo Dotikio, Echono Agritovi Sotikesi Dolile Logbo, Ego Taro, Akosudo Akuti Pelon Kuvido, Lame Senor Bale Katatame Kolo Yihado Atowa, Oso Afolote, Inuono Jukon, Togo Jukola Plemo, Mudomama Avavame, Le Togo Nigmadi, Holy Kukima Homa Hog Bali Bali, Watua Home, Le Kareka, Yang Lagbeto, Kwanya Mudol and Nisha America Ho, Nomi Lenke Vivan, Deno Zalikule. Tila va inkeke amade tolono afole tile kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya nremi godu godu to wa so ku ponti ni o mavi asonomi ku pon lo yana no mudale ni timi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nwide asono amenle to no valo mi gbo Ete, iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekolo ni bado atoro

togo sama bilin botugo donglu bono no modale minisi we jonne do noda la fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugo donglu bono yoyo ge o ne bi hi u sama dene zizi bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go e o fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hongda galidale bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulukon botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surudu.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu. Vivye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana. Oda ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibe ki ninyo ne. Mi puna mposo po mi be nyanti. Ibe puna mposo awedu mi be. Enya ulo nti. Ibe ki kame be tok boa. Enu onti mi puna mposo. Be no vili baso dili. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hado olao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sron. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbenono. Na miyabe.

Togo Juka, muda chuo do chike o. E chono agritoviso chike si dolele logbo. E gataro o. Ako sudo akuti ikpelon kuvido. La mesenyo ogbo le kachachame kolo yirado ato o. O so afolo te. I nuno no juka. Togo Juka la plemo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwome le kareka. Yang lagbeto okwa nya muda le nisi amerika ho. No milenke ke vivwa deno zaliki ule ti la va yin keke ama detola no a fole ti le kwe ti me mile. Wa do me nle to wa to a kwe duo me le kareka ya nle mi. Kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi a so no mi. Kupon lo yana no muda le niti mi a ho. Kolo fini mi a ve kwe lo yi di mi a kwe le mi a so lon lo kolo a me koko nwide a so no a me nle to no valo mi bo. Ete, inyigbedo asi, ti so, akosu do akuti kpelon kufido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato.

togo zama sobol wene bal ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do me yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko potugo don yike yo ne bi hi u zama zi paga jo dugo holen den da ti ti ne bette ge sobol wene bal ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yen zin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ka galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage sia tikiwa na lwat da lole tikiwa mbaga ulon bechel mi zobola tumu kgalo la ramba jamie tom done minis wi jon ne tonu da la fi do meyo ni nisuria padam no no bozu surudo.

tugu sama bili ni botugu donglu buno no mo dale minisi wei jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugu donglu buno yo yo ge o ne bihi u sama dene zize bo go jo tugu holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai ru kono radam bo ne to mir ne le tribuz turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu go donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reolbe mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu veve etuwa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yaoda le ndoga di kamea. Ibe game ibe zomadu. Ibele ki ninyo ne. Mi pwana poso pomebe nyanti. Ibe pwana poso awedu mebe enya ulonti. Nke we kame gbe tok bwa en wanti mi pon poso be no vidi ba so dini imi
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La kulo mi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Bubu. E. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

temi aritibwe egba nkilo be tin de njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike employee ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa onyo ohun egbe ototo

ngena no mundu na mahamise tu bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso re jare datom radare dekele lakfa wini ruhung radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo radare deke esom na vyo gururu chumfantola.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Nyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Nyi wana reki puna mputo. Agbe me nya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe son vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne. Emi puna mposo po mi be nyanti. Emi puna mposo awedo mi be enya ulo nti. Emi kewe kame gbe tok boa. Emi wanti emi puna mposo. Be novi di baso di li. Emi.
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla.

0: Mo ye nu ye, na ye mi mi si la ye be.
1: Temi aritibwe egba nkile betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kurun bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo tono karan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en oya ko bulamba no no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona karun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti o chu mesan odun ibe awala ko yi na ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni joba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili wa wadu. Ibe ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be, enya ulo nti. Ibe ki kame be tok boa, enu onti mi puna mposo. Ibe no vili ba so dili, ime.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamia sron. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.
2: Na mahamizeto bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfawe ni ruhum radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoze na kabuze na ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo gerudo masalo chao.

kolo fini mi ave kwelo izi mi akwele mi asolo lo kolo ame khokho nwide asolo ame hle tono valo mi gbo ete iyi gbedo asi ti so akosu do aku ti pe lonku video la mesenyo gbo ile kadodo me kolo mi ga do atoyo.

pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, ana home, a kongoti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo.

0: Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe long kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wa to akwo me le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti. Va in keke amade tolono a fole tile hweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya hlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo, fini mia velkwele, izi mia kwele, mia solon lo kolo, ame koko nwide, asonon, ame hleto no valo mi bo. Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ira do ato u.
1: Aha, togo ana chem. Nyul sa, ke bongma ke tine na abdubwa, nina nyay, ke kabkane. Ka nko kona, nisa ke blanyar na, kofa mlebo ka blanyar nga. Njam, sa woka njam mwopote bina wii, ke pwini na, kiyote sa yu pwini ni dal. Ka nisa ke, dapon, so kode, atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo sa o kanja mo pot bina wi mo ko ne lu yot sa wi mo ko salade na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blati na do gba ya na cha na lejo ngam ya bina na tin na yurum go bina kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pour ki ne ko ma Saint Kenneth traité katang mak moy mo kunya fiba asempo. Tuna ti saint traité ko da gumna apipi ko pengba poa boraya na che bobo benga anyabo.